Kukuyo mini sela winyo ngero, ngero. Kukuyo mini sela winyo ngero. Ruta chingi nyanjo jimo ngero mono.

0: karungu memu moto na sama sama uta stay
1: ememe yo
0: ogoza kamolo
1: ochinja koyugi ogoza kamolo min sala megarale usimna bunja gash ochino jiminja koni demu mot kagin kod basement odwaya wabudo mo
0: Ebuyo hama.
1: Nyundo, hama. Nyundo.
0: Aya aya.
1: Bambe.